0: ndio ndibwele sambutino. Kwalongo kuti mdandu kwata twera kujapia didi pinapikwa pano pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mulawiri pekuja.
2: Bweraniko, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yafu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na vyakuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndimwe mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbanewa wanakomerwa na ini kuchemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimo mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matete pumasuma na onseni, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji, na chifunano chiku.
5: My sapo, my vida,
6: itanto mu.
5: My vida, my sapo.
7: Zizionu tendeni tisale na programa ya Ndina Iwedi.
8: Ndina Iwedi.
0: Ndina Iwedi. Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
8: Panzizu uwiri na mapindi kume kumaskati.
0: Tisa kuzeserani makani.
8: Zinyimbo.
0: Mapindi na pindu pisinji.
8: Pano paradi Mosambiki.

0: Bwera niku, bwera niku pakati pa programa yatu ya ndina yuwedi.
1: Ndimo mwene zanga ife tafika munu mstudio Radio Mosambiki pansiku ya lero.
0: Ndimo mwene tafika na mpamvu zonsene na nji programa yatu ya pansiku ya lero inati gake moto. Na mwenemu, chimereza nani penu Bebe, penu Antonio, penu João, penu Francisca, tuwele kutimukale duzi na radio anu na nji programa yatu ya pansiku ya lero inati gake moto.
1: Ndimo mweni nzanga kumbukani kuti programa yatu ya lero habisiana na programa zinangu tayo. Ifi taza muno na nyimbo, taza na makani, taza kafunza na kufundisana. Afeseri kumbukani kuti programa ishi sasugulero na Manu Santos Golonga.
0: Na jipezu cha UNICEF pabosipene na transporte municipal ya panu pa beira.
1: Pansiku ya lero munakana ife ine zinanga ndina Dona Raush.
0: Pabosipene na ine shamwalea na msizo nsene Jessica Maria.
1: Mwiri mwatu pabozi na imwe tiripano tera kutanzaya pansiku ya lero kufungisana na kufunzambo.
0: Kulega mkudwala kutesa kumanika kumichini mpaka tiikira nyimbu na pindi dimana Eva Shisapa.
1: Ndimo mwene nzanga, apu ifi tizatu kuenda kukutalikwene tayo, tinati sanziki nyimbu ya utokoma, nyimbu ishi ya kutsaira tando, timizipano, tinazapono.

0: vida.
1: Nyimbo yatu ya kurieka kama esala nduri takoza kuvina, takoza kutambaruka. Na chukulupiriru kuti mwembu makoza kuvina na ife.
2: Ndimu mwene zanga. Ife ngabi funika tiduale da kuti kuvina. Sapeza kuna makaliru watu ife ningandu.
1: Mwene mundimu apo Antonio ndipangi. Manungu wako mpadidi.
2: Ndimu mwene zanga manungu wanga limadidi. Pindi pianga piku famba ninga muna funika. Penu iwe nzanga Jessica.
1: Nemu nilimoda mnafunika, simana kukuipita tani, mbiyanji mtachitewe.
2: Simana anga kukuipita ninga mnafunika, ndu kwanisa kuenda kumbudu ya ufunzi, ndu kwanisa kufunza, ndu kwanisa kuchitapiri kwa tipina peza, umangwana wa makiliru anga, wa familia anga, pindu pizinji nzanga, penu uwe mbu nzanga.
1: Nemu nilikuipita simana anga moda mnafunika, ndu kuita pindu pizinji pia kusiana siana, leru nilipanu pa shuda radi Mosambiki, simana anga ikupita mwadidi mwene. Mbapo ndipange, leru nsolo watu ndupi.
2: Ndimu mwene zanga, afesere, leru fitaza ninga mudalonga nzanga Jessica, taza na nsolo kuria kakamwe. Leru tinalonga tangwe kufamba choma siku.
1: Maka kulife, ninga pali na sikana. Nsolo watu wakuria kakamwe na nji ndipindu pisaoneka kazi njikene, ife ninga pale. Tisa kala na nsambu neo wakubuluka pa nyumba chama siku, kuenda kajeza na ashamwale, kuenda kupando. Huku tisawerera nzizi kuti siwadidi para ife tai. Chiti chiti.
2: Ndimo mwene nzanga. Solo ushu unatukwata kutifi tinyerezere pindu pizinji kakamwe ife nenga pale na asikana. Ndimo mwene nenga mudalongeo kuti ife tisakala ande, antu wakufamba, mtibwerera chiti chiti kunyumba, mtibwerera nzizi siu tayo. Huku mbutupumanika ife panu tisafunza, ife kuti tisachita malonda, pepi ife nenga pale na asikana, nkabe kutipeza da.
1: Mwene mundimo na nji ife panu tingaita pindu nenga pepe, ife panu nkabe funza vetai, nkabe ugona mwadidi tai na nji siku zusene, ife tilikunja.
2: Ndimo mwene nzanga, ife nkabe gona ninga munafunika tayo, na tangu ya kufamba chumusiku, pondu pepi sabwesa mikanzu mizinji nzanga kumbutu ya tuofunzi.
1: Ndimo mwene nzanga, na nja nangu wanga gumanika pambutu wa ufunzi, huku mfunjisa kuulonga, awene sawadzira, sagona, na njumasiku wakakala kukwando. Anangu wa sakala na nsambu wa kubuluka chamasiku, na nja wena satuera shamwali yao kuti ngabe onero na nyakubalao tae, nsiku zonsene alikunja, asamu wa pindu pia kulezeresa, asafumali, awene asatoera pindu pepe, asanyeri zera kuti, awene akula pepe ndipindu pia kusanza isa, mwenye pepe, saidisa kuti ife, tikonde kare na ungumi wadidi, ponto, tikonde kufunza mwadidi pambuto wa ufunzi.
2: Mwene mundi modi zanga, kasi njikeni ife tingenda kalangana pale ningananeo panangu wa sikana kuti asapita nzizu zinji mpaka go. Gona. Unja kungacha, akufuna kuenda kumbuto ufunzi, mbaenda kumbuto ufunzi, mbaka gona, upana kukufoko ni chituru, wakumalisira kwa pensene, iya sakwanisa tayo kuwina mabuku.
1: Ndimo mwene vesera Radio Mosambiki, tirukulonga bulukira panu pashuda Radio Mosambiki, panu ife tisafunza, pondo, tisafunjisana. Na mwenemo, tenenika fine pangono, nanji, ine panu ndirukuvambepo, nyimbu, ndiri, ntandu.

0: Kulukira nziziyo no munu mstudio ya Radio Mosambike adalo ngambakulu ati kujia nsolwa nsomba nkupitisirana na mwe mwenzanga George John ndiye anagumanika kundinango ya studio toera tum tipanise machibesi ninganano pasirani nkhomo zaluso pa programa ya Tribuna Parlamentare machibesi didi nzanga George John
1: Tribuna Parlamentare.

0: Muchanga mita jadu vapuru kiri vana dikana vraju Mosambiki itavia kuverenga masokwa makuru muno mu provincia Sofala, Menengera na provincia mno inyambane. Musoro o masoko. Ludra, alakavone kashitatu chuviki kana chusumana, alakachongole rakamu armazia jenu kona kuita mshano, jenga armazia Johove, Menengera na mabasa o marimwa, o mtundu kushtonga oga o marumeu muno mu provincia mjo Sofala. Sure kukutamba hureke onchara mgondava jokutama kamkotola shakanaka kushure shukuriha mudistritu yo maringwe muno mu provinsi ya Sofala ati mukati mufafanya yo marimwa yonyomaka uno shukuriha javepo ayano amwe ndiona kamulita masokode makuru umuno msofala Menengera na ingembani ngondimi yochindao overengwa na kuna jiri kwandini Bartolomeo Fun kumchini chompepo munovana Luis Marijane. Kufuna ngura kwa masoko makuru umuno msafala pa umuno inyambani, talenga kutiludwa, ndirona kamo lakavoneka statu choviki, lakachongule lakamo armazia, jino kona kweta mushano, jenga armazia Johove, Menengera no mabasa omarimwa, kumutundo kushtonga oga omarumeo, muno muprovincia yosofala. Ati nyumbi jisepo kamo jawanika muarmazia ijiwari, jenga shtengerewe, shokutanda na zona, Menengera, jimbamba, ndulumu, pomwepo kamo no mbeo, jokusiane siane ati jisepo, chakade kamo chakasala, no jisepo chakapera kamo kuchongorewa no rujam iliwari. Nyatwa iwari na zino kamo aswita pasiviki nchakada kamo zuchini shotole kutira kamo rujo iwari kamo riva live mdichivoneka. Vakarlo Sande. Munduvu mumwevu wanika nonyumbi kana zirozo zinji zokusiana siana zwanika muarmazia ijiwari. Vananga kutirujwa iriwari ndrona lakatanga kamo nguva je kwana kuita hajo kana gumi ijo husiku. Kwape ludwa iriwari ndrona lakava kamo richongole zinji kamo zokusiana siana kuvira muarmazia ijiwari. Ati armazia ijiwari kamo jino kwana kuita mushano ndijona. Jewani kano jizinchi kamo joku siana siana, nenga zuri jokurha, shtengerewe jokutanda na zona, Menengera no mbeu kamo joku siana siana ati izuari. Ndizona, jeda kutuwa wakana kutuwa, mukati kwende soka maji provincia jo Zambezia, Menengera no Nampula, mukati Mungalava. Vakarlo Sande, vapindirira vasinanga kuti, muriro uwari, ndiona, wakava kamo, uchikandi huwa no vantu wanya mshata moyo kana vantu wanya bivu. Ngati zenyu kwereketa kwavo.
1: Kenda nante mujitari uki aconteceu. So ki lá para 22 horas 20. E ki recebi telefonema porque aí dormia jovens. Os prusus, os prunzembo nesses de 5 armazéns não se tirou nada.
0: Na zeno kamo tu satita vizive juchine shotora kuitira. Lujwa kana murir uwar kamo uve uchibaka kutimai izange mozovona. Jotino ziva kuti inini, vakandi fonera panguva kamo jaya kwa nakuta gumi johusiku na museso kamo jaya kwa nakuta makumabili. Kwa api vakananga kuti armazia kuno, kulukubaka, kulukubaneka kamo rujwa kuti mai izanyi mozovona. Vajaha avawale vakandi fonerari, vakananga kuti jwese jelum, japeira. Nosondoso, jumayamwanika mu armazia ijuwari, shtengerewe shokutanda na zona, hove, shtengerewe kamo jomarimwa, Menengera kamo na jumweni nyumbi. Jokusiana siana. Chakadi, taluza shizinshi kutimai izangi mosovona na shino kamu atitu tajizivi shini shatora kutira kamu uludwa irwari live mchivoneka. Divini mweni mutundo kushtonga oga omarumeo mkuru wane kamu antonga mbilira kwa mabasa omavakihwana kufira mtundo uwari kamu kushtonga oga omarumeo valuish sineta vananga kuti jino kurukuvoneka mabasa okuchakisira ndiani anga wanika sure ko nyatwa iwari kuitida kamu ludwa iwari live lichifoneka kumutundu kana armaziam ijuwari. Ngati zwenye kubereketa kwavo.
2: Conselho Municipal tomamos conhecimento ainda esta manhã, nas primeiras horas, por isso cá estamos para ver o assunto in loco. Mas dentro daquilo que foi a conversa com alguns munícipes que estão aqui na praia, disseram que...
0: Njokali juno kamburu kuiso mabasa oku chakisira, go jwapi kamu jwaita, kuitira, kuti lujwa kanamurir uwari kamu uve uchibaka mukati, moku chongolera ku armazia iji uwari kamu jino kwa nakweta mushano. Jotino ziva itusu kuti, iji, ajizivi kuhamba joga, alipo alwesi alikoneka kamu, wenga mutongamiriri o inyatwa kana ngozi iwali kuvira ku Armazia ijwali. Kwenga kuvereketa kwa Luis Sineta, mutongamiriri ume umabasa umaveki wana kuvira pa mtundu okushtonga oga Omar Romeo muno mu provincia iyo Sofala. Esule kama kusoko iri, ndakwenda kama mu provincia iyo Inyembane. Ndote mchonga mitu mdunu wango.
3: Mudistrito rozavala kumtereko ino provinsi yo Inyembane mapolisia akasunga vanarume varongo muna swaro vashitonywa akuba mjio jaiwanika motokaro wakakujuka pandaunda iyo Ramiro. Soko ili rakavarishire kwa kuna wabasa oradi msambiki mpa nersi ya bata na kuli mtakula izwe pa kumando provincia lupe RM. Ngo kuna distritu Rosavala tagarati shiziwa kuti motokaro wari na wagujuka vandu waka shata moyo waka sedera paduze kakutusira tusira mtikenyi o motokaro ngo sure kakusunyula lona kakutanga kubudisa simento no ndunduru jimweni na kwa vunjwa mapolisia kuti uliyo motokaro uruku tolewa zero wivona wakama vashigogoma voguma paduze kakuwana kuti mzakadi vandu vaita ushaishi wale kakutevelewa kakusungwa varungumuna vamweni vatiza munyara mapolisia vanarume ava wakona vaviri vabuye kuna wabasa oraji Msambiki vashidi mzakadi vona vaita basero
4: mtangana piru mwame si vamuli garelele yungamalo vamuli garela atatani vusha Agwejo, vai vitana kambango, vali pare ya sokore ramo valo, wame kani kuluya. Nuko, vile suwa kuna mtiva, wai lungisala mova, nuko iPhone. Nuko, kasa la ya usungu lako, para kupakeli wasa mendele, ininga kweva kankami yao. Hey, motorisha kuna ku aigelele hiliya. Ok, yonyi msa mova la ya. Apakela, apakela, buka akuni timi ya mova lo yungwana. Apete la masaka, dos por tres. Konga na freti la mwanyana ala ku pamu valo wa basalo aku fambana fambana fambana moto resha lu ya mwanyana wa mvalo sendzola premu wejo nimisa movesu kesuka so loko khasa ka emuligarejo asemandi iveka kuina kwa tsama nayo itata itata ka shimishini se tora no kuinga konga na police wako ila asemandi asemandi ile
5: eh mena madala ninge fiti madala mena le kumu le ka zona hina ni ku shitumile ya kuloku kufiwa Ranza kwe hasingatana nusiku. Ja, nina ikela mafalsimendu. Aminsa mwenu watukulu wa mina. Asala ayateka masaka mambiria. Semendi. Alunga liweka. Alitanzeka liweka la. Ndili ni mwena liweka la hakai. Yuku nana we mafalsimendu ni masinkwara. Nota na kiasa nukumaso. Kuni mapusa. Kuni kameona. La shitatini. Nunga tae mapusa. Famba rukulele. Amasaka saka la wanga fikirila wanga yuwa masaka.
3: Mutekenye o motokaro wakawa ushi bihwa mjiyo josimendo no simbi wakawa shiduru jira moda zaitika.
6: Alia kuchawa ndavo nita nima bocha. Nima bocha tafwa bashi varo kani polisi varo la mofu ni hala. Tewa bama fidi roka na mofu ni hala. Sinsa kuni nima nika telefon. Nisu presibashwa kapele ni hala telefon wali nika kumunikara yone. Nyo kurangena fidi nima nika telefon. Pronto. Masoki ani jak anfunil kali nanfunil kali gwerwa kule kusha kunini situation la down ni skule go mina wata wapakile wakusungula izo zofamba petro busy wapakela down awa pakela busy chikelwa kule gwanga abachavisa ba angala
3: Maina nerse bata na kuri mtakura izwi pa kumando provincial operiyeme wareva kuti basa richiriyo kuitira kusunga vamwene nokuwana mjiyo jichiri kukalaira ngoti kwakava kushwanika basi makumatanhatu osaku josimendu jimweni chinokona kuita mazana maviri na shanu ajito jawanika
7: akama mapoisa manga komunikariwa hedi nusi avatsutsumela autsamuliki akumeke na vakondoziriwa kwatro avanhu para kumando distrital avmaviatura lao maaprenderiwa karosa ni kurekuperariwa aparti ya semendelenga yiviwili ka kamheuli
3: nersi ya bata mtakura izwe pa kumando provincial PRM muno mu Inyembane achibuya ngo joku sungwa kwa vanarume varungumuna vavari kutonywa kuita basa rokuba simento mu motokaro wa wanga wakagujuka pa ndaraunda yo Ramiro mu distrito Zavala. Soko oravere ngwandina Armindo Masinga kubvira mu provincia iyo Inyembane.
0: Padoko triguma kumpiri kwa masoko wadu makuru umuno msofala menengera num provincia iyo Inyembane. Potananga shukuti mukati mukutamba hureke onchara kupehwa nakutama kamu kukotora zvakanaka mudistritu yemaringwe muno muprovinsia yeSofala. Ati zvilo zvekurya nyamwaka uno mukati mufafanya yomuchapiri zvavepo. Soko iri ndirona kamu olaibhuiwa mukati mukotora zvizinji kamu kuzvilo zvekurya mukati mufafanya iyo marimwa yo nyamwaka uno. Ati mu distritu iwale iyo maringwa muno mu provinsia yeSofala irikwanika ko mutengo zviuri zvinokwanira kupindirija mazana matanhatu otonelada jo zviro zvokurya. Ati zvizinji kamu ndizvona zvyavepo mukati mokuhurija sure kamu kunjala. Soko iri ndirona kamura kondeswa nemukuru wane antongamirira koma basa okusiyana siyana menengera kamunofuma kuvira mu distrito ya Maringwe va Mateus Kamangira kwapi vananga kuti mukati mufafanya iyo marimwa alikuvoneka ari ngari ino. Ati distrito iwari ndiona kamu irikuva iskotora zvizinji zvokurya zvokusiyana siyana. Ati inshara mukati mo nyamwaka uno kuvira mu distritu iwari hutongi ndiona kamu ulikuva ushipekeja kuna mpangiro kadakaja kuna varimi kuitira kamu zvekuruka izwari zvivo kamu zvitengeswa kuvira mutundu jimwene kamu jekusiyana siyana ngati zvenyi kuvereketa kwavo.
8: Au segurança alimentar o distrito garantida para campanha 2024-25 tivemos a questão de estiagem, mas para campanha 2025-26 segurança alimentar o distrito garantida.
0: Ati zvokurya kuvira mu distrito kamo iyo Maringwe zvavepo ngokuti kugore zviri zviviri makumi maviri mulongo muna dakara zviri zviviri makumi maviri na shano zvino tiri kuoneka zviri zviviri makumi maviri na ndatu mabasa aya wale kamu omarimwa menengera kamu zviri zvokurya zvavepo ngokuti bungano menengera kamu novarimi ndivona kamu vakotora kuti mai izange muzovona tingada kunanga apa kuna mbeu nenga jomabonore mafunde menengera jimweni mbeu chokusiyana siyana zvavemo kuvira muno mudistrito iyo Maringwe. Kudea, zvekuruha kamu zvonyamwaka uno, kuvira bungano lo ino distritu, kunanga kuti nchala, ndiona kamu ino zova istambira ndambo kwa kuti zvekuruha zvavemo muno mudistritu iyo Maringwe. Kwa inga kuvereketa kumukuru wane antungamlira kumabasa kusiana siyana, menengera no mabasa ofuma, kuvira mudistritu iyo Maringwe va Mateus Kamangira. Ngondava, jo kugondesa kuti zvekuruha mudistritu iwari zvavepo. Basi vapurukiru wangu duka na vara chumusambiki na soko irwale, tasokuma kumpiri kuma soko edo makuru, omuno msofala, menegera no inyambani. Ngopa chash, mufunda mtako. Po utananga kuti, lujwa ndiruna kamo, lakavoneka istatu choviki kuvira mu drobelo kustonga loga ro marumeo, la chongulera armazia kamo jenu kuna kweta mushano. Suli kukutamba horeke onchara, ngondava jukutama kamu kutola shwakanaka kushiru shukurika mudistritu ya Maringwe muno mu provinsi Sofala. Ati zvino zvavepo zviro shukurika. Ayano amwe ndiona kamu ite masoko edu makuru omuno msofala menengera no inyembani ngondimi iyo chindao averengwe no kunajiri kondini Bartolomeo Funyu kumshini chompepo menga na Luis Marijane Salane.
9: Sofala no masoko ayo.
10: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovinsia.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Nos tendrano nos tine runyik andada kunanga nos tendrano haiwa mudono wangu Bartolomeo Funyu wava shitmenengira masoko ngondi mechindao sofala no inyambani kwa pindino tenda kwa zorora jakanaka ingova jirikwana kuita gumi makumaviro mseso no mseso munomwe 10 horas e 27 minutos kwa eja kare hamadiwa kwa eja.

0: Rongwa chonai wewe kamare ngomushpiri jwese panguva mbiri jomadeko no museso agumi.
1: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
2: Afisera kufunika, weraniku pandima ya atwe kuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndi mpengu mwazi tuwera kufunzi sana. Radio Musambiki, Banko ya Musambiki, tuwera kutitiziwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungulwa mpengu ina angu ina chamero Methix. Mwatoma karukuiva, Methix, ndi njire mwazi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire inangu na chamina USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa untaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi taba wa Banko ya Musambiki tuwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani Njeverano na Methix. Tuwera kuti pansiku mkwani sikutumiza kubiri, mkwanda kuneansa, mkwanda kuchupa, mkwanda kulipira. Izi, ndi nzero ya Banko ya Musambiki.
3: Nguva, jirukwa na kuita gumine imwe, gumiro mseso na mseso mtatu. 11:03 minutos, uleita maskati zuva.

0: Chirongwa chona iwewe kamare ngomushpiri jwese panguva mbiri jomadeko nomuseswa gumi.
1: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
2: Avisera kufunika bweraniko pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo bozi twera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, twera kutitiziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kubiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythics. Mwatoma kari kuiva, Mythics ndi njira bozi inapasa luso na ntaba ya kuti antu akwanisi kutumizirana kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabi kulupirwa. Machapo kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani Njeverano na Mythics. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
3: Muprokira unodika Radio Mosambiki jirukwana kuita 11 makumatatu mseso no mseso amomwe. Tombozana yangu yadira kale mbende no uhasa jero kupisa.
4: Ndatongo tsanga kulovora dangani kasororo.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Tabuera nyokuu farani Musambiki na mabasatu ndi matu malungiro jisena lero kupita kwa nsiku zinomu intanda inu ya malimwe. Changa chini uchapa kupiri makumawiri na pitanda to. Pedabuera fimpaga nzize kutanti mispanti mango zatu ansatu wa kumaputu. Tukumala kusifa tinabuera pakwa ichia na makani pangonu tangwe mapika mpira. Alafu na mwazo na nijua japi mwenye kwa kwa nazizi atu tatu ndi mhangwa sangati mwenye provinsi ya Sofala. Tukumala zeika pali na skana. Anafuna kuenda mpaka nzizi. Makamaka nai nzizo kutinsana na nzatu wa malongero achindahu. Sinanga ndini shwa kisombe kufuna kutinsiku ya lero ikali nsiku ya liri kakambe kuno imo nseri muna mabasatu munu nyumba mpepu ya radio Mosambike timispan tinafa mpangbasatu anya kufa muna tifa kubulikira mpimba za kusiana siana bura niko.

0: yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya manedui. Basi nindikafuna ziwa, pida ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sino kupanga chibisubisi chato, dan. Ukuchita njimano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipano nila kupango nyamunyomo mapidiri.
1: Ndimu mweni?
2: Haa, ndimu mweni. Unyomunyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana pa nyumba. Mrs. Nangu nisachimu kula posu wa didi tulakumpasa. Mboindava kutimu mai, musakita pirengu na unyomunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pia nubaka yao.
1: Andia, unyomunyomo no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.

titomera masenzekero makulu a Mosambola. Talonga kuti nsoka wafervar mun muzinda wa Beira pakumala kuina sumayadamala pa tasa de Mosambiki menya Test Africa ibodzi kuna fervada Beira disa pabongo na Test Africa dzulu chinai apale a Akili Marcelino a chita ulendo mbenda mpaka mwala mwa vilankulu mbwenye masenzekero chitikira mphimba za mashishi fervada Beira pa minutu ya kutoma amwesa na Betu Maravilia mbwenye pikapita mamdutu kumi na manai mwana Elia Shimakamu anabuka pansoka wa Liga Desportiva Sofala amwesa abukira pampiro duzina duzo kuchunusa Ferroviario da Beira mbwenye papindi ya kumalisa na masenzekero vesera radio pampindi ya chuiri mwana Walter amwesa ya chuiri pidachita kuti Ferroviario da Beira mbabuka na zuiri apale a Asosisan Desportiva Vlankulu na Ibodzi. Pepio, pechita kuti, nsoko furamunu nzindo Beira, upetirizi pambutu iyo kutoma, tinepa dzulu furamada Beira fungisa mfundo kwa na maku mawiri na matatu pakati pa Mosambola. Mbwenye, unangu, dzulu, adaoneka ni masenzekero a Ferroviario kumaputu na baia wapemba vesera radio. Abusana chibalibale, disa pakabonga, disu iya pakabonga. Nkaba na mwesa, Ferroviario Maputo achumana mwesa baia wapemba, baia mwapemba achumana mwesa Ferroviario wa kumaputu. Huku, jornada ineyu ya chikumi na chuiri inapitariza. Lero, timizi pano, mashakene na Ferroviario kunampula patando ya Costa do Sol. Ferroviario lishinga na União Desportiva wa Songo, awa ni masenzekero a timizi pano kupana nzizi wiro kumasikati, na mapindi makuma naina mashano. Paiyo basi jurnada chukumi na chwiri vesera radio wapagane kuti nsoka wa Black Bulls wamenya Asosan Sportiva wapemba. Black Bulls zwiri Asosan Sportiva wapemba disu ya pakabonga. Kosha tsol zitatu Ferroviario wa nakala disu ya pakabonga. Masenzekero alkutsogolerwa na nsoka wa Ferroviario munu munzinda wa Beira. Kupakana kwa misoka pakata pa Mosambola vesera radio Ferroviario wa Beira mafundo kwa na makumi na matatu, Black Bull makumi mawili, Kocha Tsoli kumi na maseri, União Desportiva wa Songo kumi na maseri, Ferroviario wa kunampula kumi na manomwe, mbwenye kuchitotu tiri na misoka ya yene agato kulonga vilankulu sibasta iponto na soko shingalo kutete misoka neyo ndi misoka ili pambutu za kumalisa kakamwe pakati pakupakana pa Mosambola.

0: Talonga vesera radio kuti mbwala mwene Provinsi Sofala mangwana kuthando ya munyava munati mugakimoto bukira panzidzi wa 3 horas anathimbana soka wa Liga B na Stella Vermelha. Utatu anathimbana Phungwe na Football Club masenzekera zviri pantsiku ya Domingo Majeje anathimbana na Lions de Manga soka wa Ferroviário B na Águias Especiais. Kumbukana kuti mangwana Phungwe akawina ndi mphole mphole ayindiratu pakati pa kusaka njira ya kutsakana masenzekero makulu amaka anafuna kudza na kuti Phungwe achiri dondowe pakati pakupakana misoka muno mprovinsia ya Sofala. Radio Mosambiki iri kumwaza programa ya masenzekero lekati chimene dzathu Miguel nda pasobu gera mwalo mazambezia atipange thangwe ya jornada ya chisere Zambezi ambalo makalimani, migenda paswa masikata didi.
1: Nsoka wa Sporting, bulikira panu panzindo wa kalimani na 3 Fevereiro, yonse ya panu panzinda, ndiyo inati timbane kumala kwa sumana, makamaka nsiku ya ndibingu. Patando ya Ferroviário panu panzindo wa kalimani, awandi mapika mfendu ya kisere. Mwenye, yu mapika bozboz, mbali makulu ankati ma zikwata na Mosambika, anoneka muno mprovincia, turakukanira, tene panu mbutu, ya maka na furakuza wa pa mapika kuto mankati mwaziku na Mosambiki Mosambola. Telepano zwana kuti nsiku bosibosi ya ndimingu. Nsoka wa soprotesau na tamiri soka wa jeru wa kuinya sunshi. Mapika bosibosi na toneke telepano kuli misoka ya primero de mayo. Telepano na nsoka wa Ferroviário. Ndi mapika a Serie A. Kundi nango zwana kuti mapika anati aoneke kuli misoka inango. Mbwenye telepano pambutu ya kutoma na maponto kumina basere. Irikumanika misoka ishi ya Ferroviário bulikira pano pazindo kilemani na so protesan pambutu ya kutoma na ya chuwiri. Nsoka wa Sporting bulikira pano pazindo kilemani na maponto kumina mashanu pambutu chitatu 3 Fevereiro pambutu ya chinai na maponto matandatu jere maponto manai pambutu ya chishanu pambutu chitandatu. Rumanika nsoka wa primero de mayo na ponto ibozi basienem. Pasiri be, nsoka wa mutupu shukuguwe, di unatambiri nsiku ya sabudu, veteranush wa kumukuba. Tinepano pa tando ya munisipali ya kuguruwe. Tando ya migrepirish natambiri nsoka wa majeshi kumukuba na uniao nchiportiva wa kumilanshi. Tinepano nsoka wa majeshi kumukuba, di u ulisogolu kakamwe na maponto kumi na mafemba. MMA legend ya maponto kumi na mashanu. Mutupish ndiwo na maponto kumi na mawiri. Uniao Sportiva wa kumilanji maponto kumi. Veteranush wa kumukuba maponto matatu. Telepano ishi ni misoka ya pasiri ba. Nyakulanganira mapika na lungwa wa anoneka muno mprovinsi ya turakuganira mbutu pa mapika a maka na furakuza wa Mosambola. Ndiye edalunga kulitaradi Mosambiki pangiza kuti iu unongefunu nzizi alikupakika ninga muna funikirepio. Turamapika kwa tinjira ya kulunga mpaka mapeto.
2: Nós estamos firmes porque temos instrumentos legais para nos guiar nos próximos tempos.
1: Trepano, alkulonga pangiza kuti inde, makamaka ndi basa ilikuchitwa, mwenye basa ilalungweshi ilikuchitwa langanira mitemu yonsene. Iwo alina nzeru pambutu tura kuti basa ikwanisa kufamba ninga muda baleo. Ikondona mikanzo na ipyo basa likufamba pangona pangono mbwenye likudikila kutipa basa na takfike mapeto ninga pili pina chitwa bulikina pansoka unasalaka na mapika muno mprovincia ya Zambezi makamaka mapika mpakala mpira akumanyina miendo tura kuganira mbutu maka dafuna kuzawa pa mapika akutoma nkati mazikwata na Mosambiki Mosambola.
2: Nesta fase série seguimos naturalmente para a fase dos apurados e todos contra todos.
1: Akalima fala Antonio Americo ninga mwibidire wa masigala lungwa wa muno mprovincia Zambezia mbakalunga pangiza njira yadidi inafunika tura kuganira mapika na lungwa wa ninga mafambiro mpaka mapeto makauno. Bulikira Kilimani Migalunda Pasowa.
0: Na vefi mpangwa zile na zati migenda pasobu kira mbalo mwa Zambezia kukelimani lekanti terere teni mpaka mpimba za kaya. Tuone hapa jornada chinomwe inafambatani. Mangwana sabudu, bati stendi na Nyarugwe, akademika na Sporting. Pansipu ya Domingo, Benfica na Futebol Klubi wa Gwenjeri. Agraria na Unadisportiva wa Chachombe. Juventude na União Desportiva wa Dev Mbuenye Nsoka wa Nova Geração unati ugumaniki pambale. Misoka mwalo makaya paka natinepa. Pambuto kutoma panonea Desportivo Dev mafundo wana kumi na matatu. Nyarugu mputo chuhiri kumi na ibozi. Batistend mafundo kumi na ibozi mputo chitatu. Agrara mafundo kumi. Akademika mafundo mapemba pambuto chishano. Benfica mafundo wana manomo mputo chitandatu. Mbutu ya chinomwe pana Juventus na mafundu wa kukwana matandatu. Unatisportiva wa chachombe mafundu masere. Pena kuti mafundu manai pambutu ya chisere. Mbutu ya chifema pana futbolu wa Gwenjere mafundu manai. Mbutu ya chukumi pana Sporting mafundu matatu. Kumuna ibozi pana Nova Geração ana mafundu basena kwa na mawiri. Mpangu wa zenezi utazipasiru na mbu ya King Tezora. Takuta mamuna mkulu mbu ya King Tezora bukira mbalu wa Zambezi ya na mpangu wa Zambezi atai. Bugira mpimba za kaya pakati pampangwa zinati pasiremu. Lekatu pangenda vesera radio kuti lero anati atome masenzekero ahale ya kumenywa na mancha. Mboenye masenzekero neya kumenywa na mancha basketball masenzekero atandwa tinepa. Pakati paino dziko Mosambiki, kumkwiriro na kuntereo. Kanata tomilero, chishano, mangwana sabudu, mpaka, dimingu pansiku zifemba. Tukulonga hapa masenzekero amuna na akazi, mbakala ale. Aku menywa na manja, akusaka kuti mbane na funa kuti asukumwe aende pa mbutu nangu. Munu Muzindo Beira tri na soka wa Clube Desportivo Municipal da Beira. Pontos tina Sporting da Beira ABS. Tete tina soka wa Clube Desportivo Recreativo Matiz. Tina Instituto Superior ia Mutasa ia Kumanika. Tina Clube Desporto ia Kumashakene com Terreiro. Na misoka ya Mizinche Visera Radio ineo inati Tomileiro. Nsiko ya chishano tura kutitimbano kundi kundi kwa masenzekero a basketball. Basi ya Vesera Radio kabe vipinangu kuta kutukupasire ni maskata nsiko ya lero na onana mangwana bugira panzizu wa 15 horas kumunyava. Talonga kutifervarda bera wina panziku ya Zulu Chinai amenya pale asosan sportiva wa Vilankulu. Huku fervarda bera mafundu wa kwana makumere na matatu. Ndini nishu kadi mwajapi. Peter Zanamo, Vesera Mabasa, Nangu, Wakunu, Kunyumia, Pepo, bye bye.

0: Iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya mamedui. Basi nindikafuna zio, pida ikwanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpali. Inipane nila kupanga nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi, ndimu mwene. Unyomunyomo na posi ya didi, safunika pangisana.
1: Ndakuta ya avu.

0: Apali na Asikana.
1: Visirani, Apali na Asikana.
0: Apali na Asikana. Apali na Asikana.
2: Bweraniko, avesera ino programa ya Apali na Asikana.
3: Ndimo mwenezanga, ife mbwe tafika munu mshtude Radio Mosambiki pansiku ya lero.
2: Ife taza na pindu pisi ingizi nyembo, mapindi, ponto na nsolo kuyetimira kakamu, tuwela ife munu mshtude Radio Mosambiki, pabozi na imu mseni muna tivesera, tichezi.
3: Ife taza munu na mpamvu zikulu, tera ife ticheze, tera kuchipindu ya kuria pansiku ya lero.
2: Ndimo mwenezanga, apo ndieta ni ungumi yako nzanga?
3: Ndimo mwenezanga, ungumi wanga, okupese kuli mwadidi, nsiku zanduli kadaferuka, mwenye chinchino, pensene pirirodo.
2: Ndimu mwenye nzanga mbe kufunika, ife tisasa nzaya, tingaona nzato halimwadidi, na nji ungumi ndichukulu kakamu, itura kuti ife tonsene tikalimunu mshtuda Radio Mosambiki, mbikachita programaishi ya pale na sikana.
3: Ndimu mwenye nzanga, wona basi ni sumana idamale inda jomba, kuveka kutu ungumi pambuto kutoma. Na ipyo, afesere, tonsene ife tisafunika tikulumbanyi ungumi watu, ungumi atu nga gumaniko lumadidi ife tinakwanisa kuchita pili pinafuna ife nzanga.
2: Ndimu mwene nzanga vesele kumbanyane ungumi na nje ndicha kutoma kuli ife ninga andu. Ndicha kutoma kuli ife ninga pali na sikana. Ndicha kutoma tuwela kuti ife tikoze kukwata pionsene kuenda na kusogolo ninga munafunika.
3: Ndimu mwene nzanga apo nikadaduala jintishibosi. Ungumi wako mwende ulitane nzanga.
2: Ine nzanga ndili mwadidi sanzaya na kukona, sanzaya na kukalamono mshude Radio Mosambiki mbitikachita programaishi ya pali na sikana.
3: Ndimo mwene nzanga ine munda komero wamu na kufa kuti ungumi wako uli mwadidi ponto na kuchikurupiriro mbo kunada na tiva ungumi wao uli mwadidi angakondo kumanika mwadidi awene nkakutiva tayo.
2: Ande na nji ya nakamba kanyendezira ungumi wao na pepi sipia didi tae. Na ipi safunika kulimu mwoseni munatifa. Mujiti pionseni tuwela kumbanya ungumi wano. Mujiti pionseni mkuli are anagumanika kuti ungumi wao ulimwadidi tae. Tuwezani pinafunzwa imwe pambutu ungumi. Tuwela mangwana mkuja mkale na ifi mkativesera pa programa ishi ya pali na sikana. Ninga munafunika.
3: Ndi mwene nzanga ungumi watu ulimwadidi. Ungumi wavesera Radio Mosambiki ulimwadidi. Uku mafunziru ndetani papu.
2: Pionseni ni pikufamba, ninga munafunika, ife ya pali na sikana, tinga kana ungumi, tinga inda kumbuto funzi, pe kukoma basini.
3: Ndimo mwene zanga, mafunziro angafamba mwadidi, pepi, pisa pasa mpamvu, ife kutiti chiti pizinje, tuwele kutitambaruke basi kuenda kusogoro.
2: Andi nzanga, nanji ife antu, ndoto zatu za kutoma, kufunza. Pionsene, pina nyerezerefe, pionsene, pina funifi kukala, pionsene, pisa toma na kufunza. Kufunza, ndicha kutoma. Tuwele kutifi, tikali na ndoto zizinje.
3: Ndimo mwene zanga, anga kufunza ndi incho kutoma tete tikali na ndoto sizinji apo ifi safunika tikali anthu kuti nzizo nsene tisakwanisa kuwerenga mabuku kuwerenga pili pinafunza ife tete tikondidwala pondo pansiku zile za mayesu kuti ifi tikwanise kupandira ife ngafuna kufa kuti nzathu agwera nkono nzathu asasenzeka na ife tuli kuti tisakhala naye pabozi saja naye pabozi mwambo nsene akugwera nkono basi kafunika pepirai.
2: Ndimo mwene nzanga, safunika kutife titome funza chinchino, tuwela kuti pakumala kwa chaka, uwini ninga munafunika. Avesere zwani kuti ife tilipano apali na sikana, pa programa ishi ya apali na sikana. Ife tisaza na pindu pizinji, tuwela sanzai sana, tuwela pasana nzeru, tuwela kuti ife apali na sikana, titambaruke ninga munafunika.
3: Mwene mundimodi nzanga, avesere kumbukani kuti programa atu isa sugulero na manu santu shigolonga.
2: Vitikonda kuduala chipezu cha UNICEF. Pabozi peni na transporti munisipali ya pano pabira. Lero pakaluta ndife pano, ine zinanga ndini Eva Shisapa. Pabozi peni na nshama lianga.
3: Antone Araujo.
2: Ife tonsene ndife nafuna kufotokoza programa ishi ninga munafunika. Tuwela kuti ifike mwadidi kulimu monsene munativesera.
3: Na ipyo imwe na ife chatu chikalichibozi mpaka kumapetu kwa ino programa yata.
2: Na mwenemo ife tinatitisanziki nyimbu bozi hapa tuwela tivine nyimbu ya mwanyikiro. Tinaonana timisi.

0: anthu angu mikulonsene ya Salanduli, ife nayo programa ya pale nasikana, tiri pakati. Apo nzanga, iu saziwa mbyanji pinasiyanisa makaliro kutindi mwene, na makaliro akupangisa pindu pia kutisipi akutai.
1: Pinasiyanisa pa mafala pangono basi ndipi. Kupangiza makaliro andi mwene, tukulonga ndundu wa makaliro wa muntu na muntu. Kupangiza kuti ini snapi utaye wapanangu nisabuka pano ndienda kumbutu wanga ufunzi na mwendo, nilikuenda na mwendo. Ulu konga kuti asapangiza pili kuti sipiache tae, anapangiza kuti wapanangu walipa mota, wapanangu anamutu kalaweni, nilikuenda kushukola, wanani basi nilikuenda kushukola. Pepe sipiache tae. Hii unoyo, anatabuka panzizulu kuti angachisowa nengachichire, anakalapazua unole. Natanguachi njanji nzanga, pananzizu na isuwa iye, iye nkabe kala na nzero wakuti aindika pisake, wapanangu aindika chite basa kuti panangu anawina chintu tae. Iye sakakweni mbaka sukwala, ne kunyerezira kweni nzero zadidi nkabe nyerezira tae. Mbwenye uli kwa kutule kukala makaliru achi yale andimumwene, unole asasaka kutambaruka. Panzizu unole anende kumbuto funzi panangu wakwenda vechi kumbuto kufunzi na mwendo, panzizu unango iyo unolo na ngumano akwila motokala, atambira kwenye chipezo, atambira njinga, upana upaswa kwenye njinga, enzanga upezeka na chintuichi. Unoyo, akutambaruko, unoyo akupangiza makaliru wache ndi mumwene, mbwenye uli ninga mwadalongirene, habita wila upaswa kwenye chipezo tepa tayo. Natango mundu wa sabwele randuri, ini ninga mpasa checha na chita wila unole, makaliru wache ni makaliru akusiana maningi.
0: Anaapi vinsene. Iyo uku wasoa kwa kutibiranu saone?
1: Wasoa kweni. Iyo nkabe panangu chakufala cheni chile. Nkabe na chuta isiu setabwerekesa basi. Ndibwerekesi nimbo trauzianu ndivale. Ndibwerekesi nimbo na gravata yeni panangu. Ukuvala ulikuenda kumbuti ofunzi. Ukufika kweku kutomera pansi na pazulu. Sichako tae ni makaliro ne?
0: Mbya kui pande nanji sati zesera manesekero mazinja munsolo nanji siku ziliza kuti unga zindikira usasukwala ndipepa pana nyeresereo pindu pya kuipa pana kayo na nzero za kuipa mbwenye kuli ule kuti makaliro ache mbanewa nsiku na nsiku asakoza jita pinsini tuwera kukamaruka tuwera kukula ninga pa malonda sasa kuti ini pano safuninga nikana nzero pambutu ndichiti malonda lero mangwana mkucha tuwera ndikozichi apa iwe ukuluza nzizi na kunyerezera lero ndina bwereka jani lero iwe nkabe kosa sasanyira chintu chakuti ndi chako pepe mbya kulisukwalisa kuli ife ninga apale na sikana na hivyo avesele ife tikuenda nae programa atu, tinati tike nyimbu kwa kwecha, tuwela kuti ife tivini pangonu, na njitonga kalo kuti programa ishi sapangana zeru, sacheza, mbwenye safunikambo kuti ife tivini tisanzaye burukira munu mshtudu ya radimu. Sama.

0: Nzanga nsi kwa didi.
1: Nsi kwa didi sinanga ndine Mateus. Ine ndiri boy asofna ndi ndi long ne sobre nsolo ushu ndi nsolo kuti wakufunikira kwa kamwe kuna antu pa makhaliro antu
0: makamaka kuife ninga pale nasikana
1: ndimomwene
0: nanji pindu ipi bisachitika makamaka kulife apale
1: ndimomwene ife apale epa ntsiko za zalero epa ndi pindu bizinje bisachitika ina psati psati kwata chita pindu kuti ne sipyadide town ndi msolo mesmo wakufunikira kakamwe
0: ndimo mwene nzanga ife apa tikulonga na thangwe ya kupangiza makhaliro kuti ndimo mwene na kupangiza makhaliro akuti sia kutai mbapi mafala nafune kusia kuli apale peno kuli ale na tiva thangwe ya pepi
1: ini ndikafuna longera kuti si pedidi tai kana vida kuti noye yako thangwe pepi ndipindu kuti epa pisati pina sapia kudzudzumisa thangwe tinga khala ife apale na sikana tingapangiza vida kuti nawe yathu sazafika ntsiko kuti ife tisazasowa thangwe pa vida ninganeya kupangiza pindu nawe pyako porque pisazamala sazafika ntsiko kuti usasowa ja pindu pra kuti iwe uende basi tsogolo na kuvera vida ne então saza kwenda na njira zinango mesmo iwe podi ja pita njira za kuipa pindu pizinji ndao ine ndikafuna longa ne kuti pepio si pindu pia didi tai
0: apo kuli ale anapangisa makhaliro kuti mbao
1: para ale anapangisa makhaliro kuti mbao.

0: Eva de Moçambique. Iri kumupa mavereketeri ondimi yochindau.
1: Jakutakatira, jakutakatira mpurukiri nudikana raj Mosambiki inge masika mchishana chofiki chisumana kupinda kunchiko jene kuna kuta nongwe omaiji una wakatutu gore kama zuri shiviri makumaviri nendandatu kunanga kutimbahi mpaye mpurukiri wangu nudikana raj Mosambiki ndiona masoko edo mkati mnika na nyikancha kundimi chuputugis kufira mapoto. Ndini Bartolome Funyu nduko niko pandeko mazwe kumchini chumpepo mdo nongo basa ndina hake Mario Filipe Tritese.
0: Radio Mosambiki, ili kumupa mavereketer ondimi uchindao.

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basini ndikafuna ziwa, pide ikwanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Leka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipane ndila kupanga nyamu nyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

Kukiri mbai mbai ndijo na nguva shano chomadeko ta kumupangi apa masoko mkati munyika na unyika nchaka mkundimi chiputugisi kuvira maputo. Kwenga kuimba kwa Antoni Magimba asiti basikoro lango ndirona kamula kabata muzi wango. Ndabata mlenche mshadu kujula halo. Zvino nda kukoka kuna chikwata Dakara Band chime. Chilema.

0: Iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya mwanidui. Basile ndikafuna zio, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato, dani. Ukuchita njimane, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kuno mpali. Inipandila kupanga nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tula kumpasa. Mbo indava kujimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamele na kupiche mea pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunjisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondo, kalo kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

Prokireti kuti kumuli usiku wa kanaka, usiku wa kanaka, tavia musiku uzuri nyamaserino, chishano choviki, kumupa mabasa oinu nyumbe mpepo ndiyo Radio Msambiki, emisor provincial iyo Sofala. Kukuti mukati mwusiku hunu chishano choviki, zuva roshinomu romwejo katutu, mulino gole makumaviri no matanhatu, tirikuzika mukati mo nyika yese, kazinji tichi nyanya kuzikira mu provincia jo Sofala shikamwe no Manika kudarika mu nyambane ngokuti mukati mu siku za nyama serino jikaite po mvumbamu no makuma tatu mseswa tinovia no masoko mu provincia nhato ich perapo panguva gumi tinozovia no masoko kuvira maputu ngondi mechiputokes tozoti pa kupera kwa masoko tizomope mumbo no Edo Mazwi kurukwenda na kala panguwa gumina imu ipotino zomu pa masoko ngondimi yoshindao omuno no nyikancha sure kwa jamprokiri tina zowira mukati momumbo jo kuvetera masoko ogumisira ukuvira maputu ngondimi yoshportukesi ndiyo ultimo jurnal alipanteku ya Mazwi imu siku huno kuno kubeira ndi John Sacramento mchini jampepo jina Carlos Fernando, trikuti kumuli, gumanyo zakanaka kundi maedu ino, shikamu tino farangu kuwa nemwi, musiku ozova runyamase rinom.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Kulikira nyanza ya rovuma mpaka kumaputo kuzumbu mpaka kwa indi kwa ndendemera panzizi chiti chiti.
2: Radio Msambika Sufala.

sidatu mapanzidzi kumi nobozi nopindi makumatatu. Pangwa sidadzeswa na nzatu kubulikire kunzinda ukulu wa dzikwatini ya Mosambiki Maputu. Mazimwazwa nchiputugizi mpaka pigawa pia kusiana siana pia nkati na pia kunja kwa dziko. Sibozibozi ndizo zidabweka dzikima hapa.

Peter Mbumbu ya Sacramento nao mabasa malongero wa chindao mpaka nzizi kumino bozi na mpindi makumatatu. Pasiambo manja mwanza tuwa malongero wa chiputugizi na zumbangwa bulka kunzinda ukuru wa zikwatina Mosambiki Maputo. Chisena chirintando, chisena chirintando, vesere radio.

0: Smizi pando toma tswaira tswaira thando no kuimba.
1: Ini mulendo ine dziko pano ndatera kanyo.
0: Nduri mwapene pitinati tichite mwanyankuira mpaka mu studio ya radio. Tuera kuti tikwanise bwera kapangizika nsiku wa lero. Akuti sidazandeka ngabe nkoma. Famba chirie wire wire. Pezu ngafamba weka unatu kongwe na muti.
1: Iwe ndiwe mulendo.
0: Ngafamba weka godu wakalira mpini. Sogolo kwa ndima munati muziwe kutimbani nzanga lina ine nkati mwa studio radio pachikachiti na pakakaluta nsiku yale.
1: Baduwala.
0: Nduli mwakubwera kapangizika vesera radio. Tinati tichite mwendo mwendo mwendo mwendo pangono pangono pangono pangono.
1: Lero waona wa makanyumba.
0: Pampaka pachisa cha Capital Food.
1: Baduwala.
0: Enda kakwata pa mfunzisi Pedritu.
1: Ino ndisiku ya chile.
0: Tuwela kutia kwa nisibwereza chita mpembero kufungula na unabasa.

Nduli mwakuchemera mbuya Lorenzo Ngano na pembo ya kota pabodzi na mpangwa Samaliro. Nkabede muka nkabe tinachemere hapa nzanga linkati mwa studio ya radio. Kwera kutakwanise bwera zati tsombera pang'ono na thangwe ya mphoka ya siku lero kufunzisana pakati pa mphoka tai. Hapo nduli mwanzanga alinkati mwashuda radio pakati pampoka. Kabeve chinango chinafunese kutitichita vesera radio. Asiene nayo pakwecha programato kucheza pantokozi na funa kutikuwa tampa konzizi unai na mapindi makumatatu. Kuti pinga kwa nisika tinati tichite hapa Mwanyankuira mpaka pa chisa cha Capital Food. Patienda po nuka kwa tapa chemera mbuya kamaka papa shtori Pedrito tai. Tuwira kuti ya kwa nise wira za chita mpemberu wa kufunga na ona basa nsiku ya le. Zinezi na zinango zinati zikali njira zinafuna famba.

0: sabulu kuti lero zikupita ntsiku zisere handa mbaikhala ino veseri ya radio
1: onerange pyanganya twana fuma ya pasiko
0: ya malimwe tai chakambu chikachinja pikipiri makumawiri na pinango.

Chanti kwa tao deka deka deka deka mpaka Sika kuna akadamu anaonera nyumba mpepo wa radio Msambiki Ati tazanae ushukankiti, tazanae ushukankiti

0h17min. Si hapa ntume mwanyika kazi ya kuru na muna kuru kutinsizunu walikutu tekuva mabasa nyumba mpepo ya radio Msambiki pakati pa programa ya kucheza pantokos.

0: komera.
1: Kalira banja kundikomera ndikuimba kwa amaya kubukira panzinda kutongereka wadondo masese tutai ninga pangiza mabasa amalongero achisena na kuti mafundu mairi ndio anawanga sasa nyira kuti ine nanzanga tikwanise bwera zapangizika na kuti mbazinji nkabe kutiziwa mazina tai patane napa
2: Yazana mimbe mwananga mama mana kafunze

0: Kuva pa kuimba kwa Mai Marta Fombi. Kalonga tangu ya ana anakwenda kulunga mavesera radio. Tizi zati ya kwana alikuchita pia kuzongola tai. Pia kuipa na kuti ana chinchino habi vera binalonga nyakubala. Hapo samala na kufika pambuto ya kuchita pindu pia kukonda. Kusanza isa anyakubala tai. Ufe nkondwa radio Msambiki pano pabeira. Tikusebenza na michini yatu ya 344 metros pa banda ya onda media. Mafrekwensi ya mbaka 873 kHz. Kutukunyaminga tikuveka pa 89.2. Gorongoza tikuveka pa 89.9. Pano pabeira tripa 96.5 kukaya tina 98.6 MHz FM. Nukudu alamba panchinato zuisi wa www.rm.co.mz. Ngatalonga tati itimizi pano tunati weza pangizike ini na nzanga nkati mwashudu ya radio. Tawera kuti ya veseri ya radio kwa nisikuziwa kutimbani ali nsiku ya lero pa mitokozi na pakaluta. Kuona kuti tamala kusasanyira tai. Asi hapa nditome pasa mulomo nzanga. Tawera kuti ya kwanise kulonga zina. Na kule kudabuluke itura kuti veseri ya radio kwa nisikuziwa kutimbani lero alipakati pabusha. Machibese didi nzanga. Tina mikanzu pangono. Dikirana veseri ya radio. Toma kuonaona hapa pida tifunzi sayavu. Na kuti tukuona kuti tina mikanzu mkati uma studio ya radio kasi nditome kumutsa pontho nzanga tione kuti pida tifundisa yavo pia pata basa peno ngabe machibesa didi mbuya
1: machibesa didi nzango pa basa Sergio
0: aha
1: pili rede
0: yavo tifundisa dai
1: lero kuna mwana lero kuna mwana kininyu
0: right
1: ndi ndi kininu
0: aha apo nzanga ya toma basa
1: Tepa ndi modi.
0: Mikanzu ya salanduli. Na kuti yafo makutifunzisa tai.
1: Yafo makutilemba nembo.
0: Habevi chinangu chinafuna ifipondo kuti.
1: Habe panu habeve.
0: Tipasi na chumani adzu yafo.
1: Panu habe. Yasa kapea chipakundu na kuti namaku kulemba ni nembo.
0: Aha.
1: Nembu isa lembwa ni za lembwa na nyoka. Nale nyoka gedo. Gedo nkalembwa na lezi tai.
0: Habe.
1: Na chinyoka de.
0: Na.
1: De. De,
0: chidudu.
1: Kuchona chidudu. Nyoke sabuka chidudu.
0: Ufuna kundida wisa tayo.
1: Nanchi.
0: Ife ndifiando kupembera nga kule mbune chidudu.
1: Lero sala nzatu tambu. Nganga. Ne tambu? Zangwacha sana lero ipa nyumba na zangwacha lero. Alikuvesira mabasa kuna kunyumbe mpepo.
0: Mbaka damu aneo.
1: Alikunyeza kutufantomi kuvesira mwana kininyu lero. Pata kinyu mwa kininyu. Na kutilendi kuita. Chaka lero. Lero ni nsikwanga lero. Lero ni nsikwanga nafuna kutini ndiji manzena. Najadu lero. Nsiku lero ene kubala najadu lero. Ana chinchino asaja.
0: Asaja. Apo nzanga.
1: Nzanga.
0: Pia maso kuti ubange hapa na kusia zina. Na kuda bulukeo tero kutitingamati kwa nisiku kutambira mwadidi kini.
1: Mwenyewe nzango likundivesa mwadidi pepu.
0: Maningi.
1: Ine chakutoma na preka watakuta akulakula pa nyumbeni mpepo wa radio Mosambiki na kutileru andikumbuka kundi kodola na kutiwe bwera kunyumbe mpepo na kutu za bweri za balanga simbumba ya kucheza pantokozi na ale ya kuna kapa pantokozi tuwela kutifipanombu tifikila musachambumba ifipanombu tifimakamaka ntombu wa wanja hapa ntombu wa paralezia ntombu wa tensao tifintombu wa penseni Lero tabwela tuwela kuzakuruza penseni mbanya kuva kupa kushpitari penu makamaka pa nyumba mbanya ngava mafalatu fipana kunu kunyumbe mpepo sera sakalantu wa kugalamuka
0: naona tu
1: saka ninga muntu anavampemba mbafunikira bulangeti manungati sakala kugalamuka ndinepi ni lero ndabwela panu pa nyumbe mpepo chakuto napeleka takuta makamaka kuna shefi wankulu wankulu panu anatonga panu pa nyumbe mpepo anatongo nseni chindau chizungu makamaka chisena chefe Rogério Matrari Rogério Matrari pabodzi na Alon Sena pataneo pambutine basa na kulakulumba kucheza pa Ntokodzi makamaka Sesoria Damu makamaka na Mai Noemia Mai Eugenia Mbuya Ngano makamaka na Vomininu Newembu Nzangambo Basambu Sergio tankulongera kuti Kalambo Mwadidimbu ini tepa ndini pano wanu wa Nzuluweru wa kudzuwika wa makamaka kudzuwika na zine shiku Taskani ndini nkali wa kudondo ndini pano lero dungu inave mwinjanga ini imbwe nyini lero nzanga na itachaka lero ini
0: aha apa nanjo kuti wachitachaka nzanga tai kinyu lero ndu kinyu lero
1: lendi ni kininyu
0: apo pata napa
1: chita pepi nzanga

0: ni atambombo limwetu atikwabalwa mwana mutswa kunyumba mphepo lero.
1: Aha.
0: Mbuyangano, mbuyatambo, BBC, osena limwetu mwetu.
1: Nakuti tamako ntambira kinyu tai.
0: Aha.
1: Aha. Hapo mphamaso kuti ndikwanise pangize gambo. Tira kuti avesere rada kwanisiziwa kuti mbani alinkati mwa studio ya radio adabwera pabodzi adabweza perekeza mwana adamphata mwana pankono kumphedza nompha miseu kumkwiza motokala nikansinzo mbuya tamba osadziwa kale a kubuluka pana chitefe mpaka fika pa radio mwana mbadasokumwana motokala njiro ndamphatirira ndine pankono mpaka fika nkati mwa studio ya radio. Apo safunika ndipangizike mbo tira kuti ndikwanisidzika mbani adaphata mwana pangono. Nakuti mwana mangwana angacherwa na mbonje ndiri panyatwa. Ndimodi. Aha. Machibese didi aveseri a radio Msambiki. Machibese didi abalo nsene anapita pa programa ya kucheza pantokozi. Machibese didi kuna akadamo nsene anyumba mphepo ya radio Msambiki. Machibese didi kuna vovo mininu, machibese didi kuna mbuyangano ninga mkadamwatu. Wawonseni malokotori apakati pa programa ya kucheza pantokozi. Machibese didi kuna mbuyangano kuti nzuzuno alikutu tekuva mabasa nyumba mphepo a radio Msambiki. Machibese didi kuna ale wonseni anachita pindi ya nsokosho. Mwenye mbandikonda kubanzi zine yanga zine ya mumpu ndine Serge Domingo Joaki. Kuda bulukene anadzwako ni mbuyangano angabwera na longako. Ini ngadzwako rae. Machibese didi abale onsene. Apo mafundu mawiri ndia na wanga tamenya. Tati apa tiende kakwate ninga muda longrefu. Tati timizi pantinati tiende kakwate mbuya Pedritu bukira pa Capital Food tuwele kutakwa nise bwera za chita mpembero kufungula nao na basa. Hapa ndiri kuona kuti pionsene pia mala sasa nyirwa mwenye patani hapa pangono basa tuwele kuti ndi kwa nise kwata nchamwango na ini ndi gubuzi gubuzi bume na kuti ndiri kuona njira bume ya njipa. Machibese didi mwanyankuira.
2: Maya!

0: Jumwana Vesera Radio, tendeni kumunda, tengalima, tenamalisa ucherengi. Kuba, ngabe malisa ucherengi. Kuba, ngabe malisa ucherengi. Ulukutimiza ucherengi. Mbwenye china malisa ucherengi, ngupata basa. China malisa ucherengi, ngenda kumunda. China malisa ucherengi, ndichire, china bweresa, udidi, kubulukirambo, mwabasa ya udidi. Mbwenye chonsene, china bweresa, mfuma, mwakubulukira mwakuipa, ngabe malisa ucherengi. Mbwenye, chesatimiza ucherengi. Anafunza hapa Nzizi ndi wachitichiti na mapindi maku matatu na mafemba 0:39 hapo kasi hapa nditome hapa kwenda kachemera Pastori Pedrito nao Mpembero
1: Wena kutati fungulire njira.
0: Aha.
1: Wae, kapo. Tinapata kwenye seto machenesero.
0: Nakuti.
1: Tai.
0: Nakuti anafamba na Yezu, alifamba pa kuchena tai.
1: Ndimo.
0: Hapo, awa ndio akadamu. Anakwanisa kusasanyira tero kuti nzima kuchena upite nkati mwa studio ya radio. Hapo, mbuya pataku.
1: Mbuya.
0: Mafundo anganjipa. Ndiwa sawanga, dai?
1: Ndimo mwenedi.
0: Apo mpya masu kuti tikusaka njira kwenda kachemera mbuya Pedrito. Avesere radio achite apa pangonu. Lero maseseto alipanyumba. Timizi bantinaza na mbuya Pedrito ntandu
1: kutipanisa. Pepe mpya kupangisa kutasena apita pa programa ya kucheza pantokoti.
0: Asena.
1: Tengu pita na njira na nyimbu za midzi.
0: Mwona tu.
1: Icho nchisena.
0: Aha.
1: Tuna imbo poni mpya chisena pondo. Tuera kutipifera ne.
0: Ndi modi.
1: Aha.
0: Machibe sedide vesera red. Timizi pano trikuza na mfunzisi Pedrito.

0: kilomondo muno munzinda wa Beira. Simba nkazi akuti nkazi asafunika simbwa veseri ya radio talongene neva nzezono wana mbuya ngano alimwe kusimba maibatina nakuti maibatina sakwanisa pika mpenembe mbayobusa makoko wakunja na ika pika aldo mafuta pisabora yali mwana mbuya ngano alimwe hapo nikamudonga fitati tirinjira kwenda kakwata mbuya Lorenzo Ngano tuwele kuti hakwanise kuti zesera mhangwa za maliro za kota na zinango tikuona kuti mbuya Lorenzo Ngano alikugogodza nsuo hapa mpyamaso kuti tia pase kachiti na kaluta machibese didi mbuya Lorenzo Ngano kachiti na kaluta ngwanweni
1: Makamaka, na ifenembo kakamwe kisa kalambo kusupala izuisu vinaisi ndisi vya tepachiliro ya kutoma ndi chamae Noemi Agustinho mae Noemi Agustinho asiwa nambali wa mai wao mbali masu akali nchisa cha provinsi ya Manica distritu ya Manica hiyo nyakwenda akazwika na zina ya Maiana Matitisi Maiana Matitisi akakalachisa cha Manica distritu ya Manica hiyo atoweka zulo msiku ya kishano mwenye manungwa nyakwenda anaikalero msiku ya sabugu dinalongese tinepano mainuemia alipa ulendo mpaka provinsi ya Manica mba utanzaye mzimu wa Maiana Matitisi kwenda na kwenda ikaenda mbo chizuisu jinango cha chiwiri chizuisu cha chiwiri ndicha Mbuya pastore Elizardo Pistala Frank asoekera na mwana kwa mbali yao jiku kuveka mwana nkazi yao mwanaki mbali maso akazuika Carlos Bonjesi Frank uya Carlos Bonjesi Frank akakala chisa cha nyama danda mwenye chisa kinazuika matenga mwenye mbuya Carlos Bonjesi Franki asoweka siku ya sabulu mwenye manungu aenda kabisa siku ya dimingu kondo kondo kwenye kukwa chisa kinachemera matenga mwenye asoweka na umhambi unaoneka kisa kinechiyo aoneka manungu pansipu zwiri manungu akusweka kwa mbuya pa iyo mbuya Carlos aoneka manungu mkundu wa strada kuti manungu nkabe nzimu chikambo na binangombo vya mapanga anaoneka kwenye pia chisa ya matenga mwenye manungu aenda kabisa siku ya dimingu mba usanzaye mzimu wa mbuya Carlos Bonjesi Frank ipi ngitika kana na ipi pisi visu piwiri ya bakiliro Mboya.
2: Ndipo.
1: Aha, ndibepi pizwi supiwiri tidazana ini pano ya bakiliyo.
0: Takuta, hapo mbamuzati kabuka pantokozi Mboya Lorenzo. Kuna tipembe havesera radio Msambiki kuti tikwanise kupemba pindi bozi basi ya nzizi. Tuwera kuperekeza mizimu ya abali atu adagona.
1: Zimuma ya ni mamuna mkulu.

mwena visera radio amala kuziva mphangwa sidasiwa na nzathu pano mbuya Lorenzo Ngami tangwe ya maliro pobozi na kota apo ife ningatalonga ngabilimira kuchita mwendo mwendo mwendo mwendo mpaka pachisa cha alto damanga makamaka 11 de novembro era kuti tiende apaka kwata Mai Eugenia Gano Mweleza tipange tangwe ya pwandu na sasa nyirwa Kutando yandeka kuti kwanise kuchitika nsiku zishanu Za ntanda ya nyenzi Chumwe mbichika chakachini chapiku hiru makumawiru na pinangu na kwanapita ntatu Yapato misaka njira Nine na nzanga pota kinyo tura kuti kwanise mburuka Kuti ungafika nzizi mbatienda kasaka ya anafunefi kutitulungi nao Samira Mandenga nkati mwa studio ya radio veseri

Satsanga mbani adapi satsanga mbani. Funa taire mbui. Ne adaba mpunga ya vuti na kutia kwani sitaire ife nkumona. Kuna kumona mbada taire kutia adaba mpunga ya vundine. Adapi satsanga mbani. Fembu na kutimbu ya tamu.

0: tintokozi athu nkhabe dembuka tikuona kuti afika mulendo wakutoma kasi apa titome kumusana naye ndife nkhondo a radio Mtsambiki Beira programa ndiye kuchedza pa ntokozi mwaza mwafika machibese didi
1: machibese didi baba
0: machibese didi mbuya chakutoma titomeziwana zina mumphu
1: Mwe kuonga na mbuya Ferao Fedoni kubukira pano pa district ya Marimbi pa lokalitate ya Kumansai baba.
0: Mbuya Ferao
1: Saidoni 5.
0: Mbuya Ferao Saidoni 5.
1: Nipo mene kubukira pa lokalitate ya Kumansai district ya Marimbi.
0: Mbuya Ferao Saidoni 5. Kumaringu kwa charatani majibesa nsi kwa lebo.
1: Uno Marimbi nga kutondora baba lejo. Chakufuta ngabe mpajini pene kuri no.
0: Aha. Apo vatikonda kubanzizi tipangeni mbuya mphoka nsiku lero mwaiva penu ngazi
1: mwadidi mwene ndazifera mbuya mwadidi mwene maba
0: tipangeni hapa mbani atadawa
1: ini ndinalonga tinepa nkamwene adawa na tangwe kulonga kuti kugana latina nkapegalira penso iye kuto kupa kafuna kazai kukonda mhambu ya kutiada mkwa kujoni kutana mashoko pinga mkwa kukonyeza mungu nga kauti wana pindu pia kutukona kuchireza kuisi wana kutumbina mhambu nitongende kanai atamela kudawa maningi kakama maningi ni mkabwene nikiatonga kene
0: kupangiza kuti kondano kukafuna chitao mamuna hada komero nako tae
1: ngaga kufuna kazaki so kuti uwe akubiziwa zanyi kuchika mashoko pinga pinga nyeza mhambu yakina kitaya nyesendi mhambu tatawa adawa ni tatawa kukuno kuti amenye mkamwene kunganachi uya kufuniwa na mkamwene waki
0: adawa ni tatawa adawa ni mkamwene mwabwere la pontu jambu
1: adawa abepe adawa ni tatawa ndieta wanya kumenye
0: wa msakani kankanando famba huku pontu mwafutatani
2: ifeti kufuna mbozi panu mbozi
0: kufuna mbozi ora muna mkamwene ora muna tatawa pata magola andu hawiriani mwafambatani
1: Atabiba mbuya, hini natali kama ningi tazawa prike kutonga ya kukadili ya mashoka na hiti.
0: Aha.
1: Ndi mkanandu kwenye uku mkanandu hini ndati kuwazi hini na hini natali kutazawa ni ya mashoka.
0: Adawa tazawa.
1: Nakuta mani.
0: Mbote na zaba kusokolo kwa ndima na kutalipo nyapaa na funabweza kubanda poka.
1: Ndi mwene mbuya.
0: Apo tipangeni papindi ya kumala kwa sumana mbuya na kutilero ndi sabudu nsi kwa zulu chishano ya kubanda mangwana di mingu. Njira zano bukitalero mpaka mangwana zaatikazi.
1: Baba ine pano ndi pano pa nyumba ndi kumanga manga nyumba pano na tsangwe ya kunga kuti nyumba za kuno zingatafutika futika ndi basa kusanyia mungu anzako angatabora kuno kuona na ana paukala
0: mhm
1: aa ndi kusanyia cha kutsaira madzi baba
0: ndi momweni
1: mbuya
0: hapo pindi ya mwanyikiri kuna habari na shamwali na toma nsenseneka kunani
1: ndakuta ini natoma kumanyika kazanga mkuru ninaye pano Lita Musa Kalimanunga Kwanga wachiri ndi shina sabisono wachitatu Marisa Samueli Wananga dina opano ntinene akumanika manungwa kwanga na kamiranga ntinene akumanika manungwa kwanga na zinze ntinene akonde ya 5 kali manungwa kwanga ndina manika akashawaza pantokozi mbarauli manyua kali manungwa kwanga ninenda kunye mapaza mbia sabawa kali manungwa kwanga ninenda nyoka nervoso kumanika kwenye kukunye mapaza kali manungwa kwanga Tadzawanga Musa Nzeru na Nkazao Maidanita alikukumanika kwenye kunye matanda Nyamainganga Jeta Saidoni alikukumanika kwa zinyu kunye matanda Akalimanu kwa kwanga Nani familia Nzeleni anandiziwa na ima mpataruta mpantoko Dinu kalimanu kwa kwanga
2: Takuta mbuya
0: Pakumalisa longani pondo zinane mumbu na kuru kuna viremu mabasa nyumba mpeo pa radio Msambiki programa kuchaza pantokozi
1: Napiba murukulonga na mbuya Ferao Saidoni 5 mkina pano paru kwalitati ya Gumbanzai Bistiti ya Maringu.
0: Mbuya Ferao Saidoni 5 pa Maringu. Pitrisana kufa basa radio mpaka kumapeto.
1: Takuta. Bye.

0: Kozi yatu nkabilimire tukuona kuti alipo na angwada fika pantokozi. Ndife nkonda radio Msambiki Beira, programa ndiyo kucheza pantokozi. Mwaza mwafika, mwakibesa didi. Mwakibesa didi mbuya, chakutoma tumezi wana zina mumu.
1: Hapa mwakibena meno Fernando Mawani.
0: Mbuya meno Fernando Mawani, mwakwa vira kupu mabasa nyumba mpepa radio Msambiki.
1: Hapa mwakibena meno Fernando Mbira kubuzi, kuna mbisi kubuzi.
0: Buzi kwa Shpondo, kwa jaradano mjibesa nsi kwa lero mbuya menu.
1: Kono kwa zawaza mlinga kwa zawaza kuno.
0: Makombo lero anea, sako mero atenga fatepa mbuya manyo wakulira kumaringu kungabi mati. Apo mbuya menu.
1: Mbuya, mbuya mati.
0: Mboka ilinkati mwashudu ya rado nsi kwa lero mwa IVSS. Tipangeni hapa, tipangeni hapa, mbani hapa, mbani hapa, nakwana kutia kwa puliwa hapa, mbani.
1: Mbani, wanukoni wa tazwala ngumashoko wa fenaona joni hao.
0: Tazwala, adawa?
1: Adawa ngumashoko, mashoko wa jari kutia atungi ndangu.
0: Haa, pada dawa nendi, pada ponye shoko basi.
1: Mashoko wa eka, atungi ndangu kogwa, ntungba kamu nguwari ngusabi.
0: Mbo, ndi njira anu idona na imwe, tinazava kusoko kwa ndima na kutia na kwele nyakwaka kwanda mpoka.
1: Nizona.
0: Tipangeni hapa papindi ya kumala kwa sumana na kutilero ndi sabudu nsi kwa zuri chishana ya kwanda mangwana di ningu. Njira zanu kutilero mpaka mangwana na tikazi.
1: Zanu zuri hapa ndi ya mbukushkita za pera kumea, kukoshi sabde umasa kwa wakunja hapa mwona kutindiri pano kamba kutika kwa wana panyumba. Kumini kutikamba kwa kamba kwa mbashi kwa wana shikora no. Mapindiro kuneka shikota na bata kuna tuperi ukubata bata.
0: Eh? Sumananu na matepi.
1: Mwana mwana. Bata mkona wangu wa kutakumbiki wao chakashata. Mwana wazesa mwifu ndori mwa bata. Mwana mwana.
0: Ndiya kutukwa lisa.
1: Ama mingi.
0: Hapo tendene hapa papindi ya mwanyikiru kuna bali na shamwari na nsenseneka kunani? Takuta mbuya. Takuta mbuya mwa kumalisa longani pon zinana mumbu na kuli kuna vremu mabasa nyumba mpepo radio Msambiki programa kucheza pantokozi.
1: Hapo na bwana mene Fernando Mawani kuna usiku wa Spondo zona wa Spondo kabina pando.
0: Mbuya Fernando Mawani kubuzi pitrizana kuva mabasa radio mpaka kumapeto.
1: Bye.
0: Bye bye.